арвах ханий дасаг үдэн чих гаш. Яаж ч нэг дуутамэг овоо маш их тийс их тоцхиог юм. Бигишгэн шиг.